debi ami sada mi debi ni femu. Esu se aprimu titi to. Na se mi da suwa biasi mwa. Asi da ti bebe ba esisi. Adi.

0: ɛhyia no na mɛmɛ yɛ agya bebra na wamumwerɛ mbaabi
1: onyame nim ne ayɛma.